0: rang chung khe tu nang dam duwa jan de de kla sa nu chu wa ma ri ya cha dol su da tong ye rang ro pa de yo
1: ka le ka bin de jin le xu gu ru
0: sim de ba xi rang chung bu nang da ma ri ni ta do kla shi de zi yu ya cha dol su da
2: 简宏成，我让你给起下雨。